0: Obi nanse wo wa asɛ wo tetete voice bi. Wo wa asɛ obi gyina wo so.
1: Yes.
0: Wo wa asɛ wo mum bi di wagyi. Shadow bi asɛ wo tetete ni bi.
1: Jesus.
0: Wo wa asɛ wo tetete perfume bi.
1: Yes.
0: Eyo wo. Ogo fo yo wo.
1: Yes.

enti yensro mensro mensro mensro mensro wonne ewurade na mo a mensro wonne ewurade na mo a ma me mensro emfa ho ne ne ebesi emfa ho ne ne esi emfa ho ne ne ubekom emfa ho ne ne ukom emfa ho ne ne beto emfa ho ne ne ato wonne ewurade na mo a aya mensro mensro mensro mensro mensro ifi se unyankopon no otumi ade nyina ye enti aya mensro unyankopon no oka oye na osha ejina enti aya mensro unyankopon no onye sechirin sayem enti aya mensro unyankopon no shamodie enini mo enti aya mensro aya mensro woni ewurade na mo a aya mensro good morning good afternoon good evening depends on baby awa utie yen ye mo wache e mo wa ha e mo wa cho e mo wa kwaba e ba asempa fm 94.7 tini ni mpa igba imo din juma die so e wadi nyankopo ahwe so aboya ho ban akra yen amane so de kwani aho de ache yen ye ye kan se nhyane ni onyam enka ni din dada won so erwade nyankopon shaw se ode radio no ato asempa fm 94.7 na utie otini ni mpa igba imu odin jumadie yes sorry erwade ebra yes sorry erwade na ewo osorie imu no ya tuntum no ya peja no ya kanfo no ya bona bodini ya dana se ya shena ni onyam enti maoni suna terwade ase baby ya obia maoni suna terwade ase ye terwade ase woni banba odi aboyen ye terwade ase wo na dum odi adum yen ye deruade ase wo ahoode a wode ache yen ye deruade ase se wode aka atiasefo ho ye deruade ase se techemada bodwe mu na moja edi emu efurusane

Ma ne sune de urade asine ena si ese urade. Onu na wahwe yeso aboye ho ban. Wahye na bofo ama waso aye wo nsema ye nan ampemobuo. Wahye yeso ye kwa nyina mo ye ho ama asem. Tite chimeda bo dwemu na moja edi emu afu sane. Yen kase urade ena si se wo. Na unyume nyina dawase. Enti urade ye dawase. Urade ye dawase. Urade ye dawase. Urade ye dawase. Ewa uban bo. Ewa unshira. Wa unhesopa. Wa unukredie. Wa wayemye. Ani wa doya wo dia doyen.

nyame ye wadom na wo ko tu kwan bana wo ko pie wo kuro mu me ma wiri mfiade e frɛ no sɛ eh adom wo ye nyina na na te ha ye hu ngusie nom safu ye nyina na na ko basre ye nyina na na ko methodist ene adom nyame de ayem ye ni wo ba susu hua hua wo hu why time pa mi wusa mi classmate bia wo 10 enye ne wo ya wura wura fie hu si wura fie as much as mi hu awurade na mi hwe mi hu yiye no enye bibia na mi yeye pa Asama enye ye Nyame onshirao Asampa mreda utie on Asampa 94.7 Anope mi pese ude nyame asemadum. I want you to thank God for grace. Thank you for your grace upon my life. Jacob etu kwan 20 years no nokra de odwane Ujani ene ewa kwenti unu mu. Mechirese wanunu bibine mene tu kwa nkwankasu o tu kwa yu. Oye ni nuye frakadam. Enu uhu se ni ebano eni susun. Ena ni mame eka chile ni se tutumbo rejo kakra jene bagim. Ema anopano ni adi nsuo kan unu osi jane. Ena Jacob e jani enu mu. No koda baby. Na dia san esere so no kete no sumiye oda honu amu ena osu da ye hu se atwedie si natifi ekopem soro na esuru honu onyankopon ti asifo no ekasa hu se atwedie no so abofu odisu afu sane ni oti ya ne se mene weja Abraham ani weja Isaac nyankopon Asasi a woda sui me de be ma wo. Jesus. No se hwe me di wachi. Na ma hwe wo so ba bia wo be kɔ. Na minya wo e de be kwa kosi se. Ni e maka fa fa wo ni nyina e bebem. Genesis 28.

ene radi busa Abraham ene ne yire Sarah se biribi ye radi ye na Genesis 18:14 biribi ye radi ye na. Is anything hard for God? Is anything hard for God? Tie na men kan chiro wo onyame so beda ka mu wo ye den wo beda ka mu ansa na wawu ene jai mi busu ani bi anye ye nyame so wo be shida wa onhwe busu ani a wa ye ye ansa na wa mu wa ye ye nyankopon so wo be ya. It doesn't matter your age en fa ho Onyame da su ye nyame o. O se ote sane na ote anura ne dapim nyina. Onse sa Hebrews 13:8.

0: tie dia wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: jakpata ba revi manya ku
2: wado wado

0: adwuma die bia edi enipa ebom mm-hmm. eka nipa bom ena we so eye football die any tv any sound system mm-hmm. any air condition ena enam inti yeni ji bebre se adwuma die se ya edi enipa bebre ebom a ebe ma yen so enya akwenya edi achre gana afana nyina enema yen so ye wo se ye debe som gana fo no aya na enema se yeni ji ho se yade yentuma bebo mode ano na ya bom na ye dwuma ne fefefe
1: munye mistake
0: dabida
1: munye mistake okwan na so ena monam no ntinyame ya dom ochna ye be hia wo ye be hia wo because na ye okay electroland mo products no wo so hwa ena uhu adanse ye wo ho efe no any difference what the other products wo dwa so no emu eti ma me na wase na me fa wo ensi
0: ensi ye da wase pa nti ochna de ye hia yenyina ye hia otema me hwe wanim
1: sema ka cho se sala na ye nimwe
0: ye guso nti ochna de e bia na last hour
1: ye betwa so
0: tv su na ye condition su microwave su na ayon su obi ambra ochna temati havana
1: uti adwuma na se e uti adwuma na se bye bye e busia electroland Ghana ehu dawura ene ebo edema wono sabri ya make say achede kese promo nu su ejinam enti se uti se kase electroland Ghana achede kese promo nu a eniema no wunya bo moden na akrade a woto no do huhyemu a enso weni a niema bebre ena abenya afri mu eti ene wo bo dawuro no uhi anema mo nsu afa mu honorable se mu niema ni tv fridges ni nyina nsu afa no eti se form wo na kwotena ba bi foforo na wo pe bi ato a ukọ electroland Ghana limited abenya bi ato ma me nkwa homa so ekosi se adwuma die so eni na me na production team no ase dominic si yebo akwa kwutwum jason o se ntia moa ben digazi ena Joel mai ne kwabna sante ene Philip Osebonsu ebochi dom dendenden ena me di dwuma die ebremo ene meka se nyame ya dom a ochina ochina yiyo ekoso ewo asante mantem tikwagu ana wasendi we no ama me neche se yetumi apem ekoye nimu ewo ho na yekọ yiyu fo anem senior owo omai Ghana na tena ye emu yanyane ntye se MPP amanyuko no empenimfo de krata edru honom ano ni omo ye se omo de kọma chief justice minim ne ekosi ye se omo nya agi so omo nya time omo de edru yiyu wonmu anam sini yo wo omai Ghana mti mamenko na minua bema Ernesta kwu atwum ewo ahoma ne so ye ne no entwetwe nkomo ne nhwe ne empanimfo no eye ewo yiyu anam sini yo wo Ghana na tena ye akwa maha o
2: ewa imejo so
1: boko de
2: nyame adom bibia boko
1: e de ankrata na MPP aman yoko no panimfo de adru yiyu anam sini atena ye ho
2: ewa mamena se unse na otwe twa mu no MPP amanyoku no na samwa ekoso ne se wonom ene dem se wo machi tafo ene party mo mpanimfo bia wonom aka nsem bia ense se yekire wo mu no aban yi e de embrana sene samwa abekire wonom a afi kwan kra wo fa so a odi wo masem akwaye se wo ka won kasa bo ahye won yam ene nti mu ba man ko ye wonom a wosi amahodo e wo man mu anan mu e wa ha no wo mo ba no deni ya wo no e gboroka na ambassador to Ghana ho e de petition command ya wo mo kire se kwani aban ne di wo monam so no wonu mani nye ho ene wo ba pe mu EU ambassador ya wo man mu wonu si ni fie ya wonu so wonu mo de kata asa e di abre no a wonu mo kire se kwani aban e de ne nkofo enam so e wo man yi mu no ene ade a eye woni di ho kura na ewu a men sebre no Mehuse, the national organizer of the NPP, Henry Nanabuachi Ewa. Mejai akasemuno amano na Ewa, wana na chuchem kwa mwe kufi sensu.
1: Yo.
2: Ewa.
1: Hello, Nanabuako adie?
2: Ibuwa wako, Ahima.
1: Na enedi ya hini mwedri?
2: Ewa, ene... Hasi ya hini na mwedri. Uze na anu yedi mkumo mekatse ose. Pesia enu yedi. Ya yen semuno... Yadi anam yadi kanche Ghana fuji na ase akwanya yewa mahama afasu wode kema ninkebi ya memu unu wesi ni trasi yeno nyadi ya sumbu edema yei itiene ya ba ya European Union ya commission wapenye wada anu ewo ahase ina ya ba ya edi yensem nsu ebeda anu we had a very good discussion